پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔

یہ دو گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں حسرت جے پوری کے بول تھے. سچن دیو برمن کی طرز تھی فلم تھی تیرے گھر کے سامنے. اور آج ایک ہی فلم سے کریکرم میں شوتاؤ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اسی فلم کے نغمے.